入れ込んでいくとしよう。だけど君にあげた愛、君からもらった愛のエコーがいつも響いているに違いない。いつまでも。